שירות שירדים פועם בנה שבמודל סנטימנטל קובים בדול שופטית אמצ'ה קופלו הפן כיסא